0: pote pote ma bio
1: e nya tututu ye ne problème na vie Sylvain be enu ga ma ye jo do ya mo fuje fe ye obe etuyogba he kakamido amonti kaka sigbegbeto alofa reka gbeto san kwane do bi he pekwa pekwa ni aji pana aéroport aji pana ya mo fuje fe aji a veda gbaleto agbolo la gbalen ame be incident mineur si gouvernement be nous que clé vide ye domoda le yope ya mo fuje fe ike yope hado la yo hepona enu ogba yo tem miasio kaba kwa ogbugbo don de si adedo ike enu mala be menyi enyagande ko apa maye de funami amero blibo nto la bena ke enu ye jo de ne ba moji abereke me denu ame si abe ne ne no ahe jora me ojia odoguye do ma he amero le odomea onye ebe ne emi gbaro amenti ne nia wanato hedoli odola awo bon do ma he amero menyo to mya be nya me dede yo me ayo atem a asenu to ntike no wana ye ehia be wa vewa wa avewo vane do ofe yo na be salt salt le elome eye pache na aéroport avano boglobe enu ke cle vide ye ko ye onye va emea eye de funa mi amero so gbola bena ye de boglobe o do gwa mi ne o mo wo konu mo no wa amo la vano do ro to gbele amero la jetete amero ka flawa dale amero ne no lema ne ne khia kebe selea ye ma ye menyi oboreke yo menya zereke yo menye zukareke yo nene hehe habe dodo lea ye ma anu enye dia maga ba do la meno kwa a wo nyido ta amo o dasio o so be ya mo vo o jo yo be eduta yo o ba le gbogbo le communiquer a me agbale o de to me be afokle nu vide ye ko nye do moda eya eve mi amero to hento e de funa mi amero to hento
2: o amega folipo o lete ba o mi ngale ke mi akankan no voa nko mi se ko nebe e mi be kankan ya po wa de kon ba me ko nya mi nu nyo wa government ya po be nu debe wo kaka go voa mi no dude me wa no po le ka pe bladin e nta si mi di du droit et tok po le vie po la kaka ya me du hu je pe e be tu aloko pe bom le ko pe bo woni ni e no bi baba pacha wa e no bi vi okun bo mi no kago do bi no ya vi su bo bi e di bi atono bi no jira no ro vire alo mi ne ni boya alo le ko
1: o nya ma gboro na na me gboro na ofi fia abi nya Sylvain na me gboro na be o be nu jira no ro vide e wo si be me daro yin to do kunye be seji a mo me lo be te fo be yo be no fe nya e fi ma o ta de yo menye yo fo no pe ye fima wa ye na ye enu barabara moto gwile e me dora la bena me le sere ke me bedi wa ve tu ya me fuje fe ma o gblo mi se be anye fe wo ya ye o gbo tro asi le enu onti kankam bena ya me fuje pe wa zu te fe gade ye fu gere gere la tento avato ai dubo me mais le comme ce serait que nous bédi quoi vejra nenebe aéroport do ple gana gona
2: fulipo minya ke mi gbona ko bi no so gana bonu wodo a
1: aha
2: e ola du galo zanwa no wame o ma ple ni ko la ple wa lo alo le ko po ero
1: ye gbona mele be o miese be nenebe aéroport a o gbo jira do a ela me su me ko su pe wo ha do wa me ko su pe wo wa kwa tuyo ye o dole nenebe te pe wa o to wo wo vo o to gbagba vo de me ka we wo do a nu ka o yo ple he to wo do a iye a mo ve wo do a de a mo ve le nkurenti be o wo do a le dodo nu a no mo wo do a le dodo nu o de nya ka yo bia me o pe nu mo kankan wa ye nya dodo nyu ye no na dume ye ko ye nu o to gbe ma no e me va mo
2: da
1: ne a mo menye o no pe ma o lui mi gboro na le pyramide of yeva e sia ya ye ma menye o no pe ma o fo ya singbe kloba jo glasu.